Yo ra kampung Malaing, baroting yo ra kampung Magal, Mamagun, Amnet Idonol, yo ra kampung Dalit Gana. Bili nati di silo atan kabar na boy kana kapaguma amalansan. Monsoy onsoy ayok ngagay. Rongot akaw, rimbay, ragit.